daga, guligi daga, guligi daga. Guligi daga, guligi daga, guligi daga.